0: Pojďme hádat, dámy a pánové, pojďte s námi, české přísloví. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Tady Slovák nám ho do něčeho zakamufluje.
2: No právě dneska.
1: A my ho zkusíme tipnout.
2: Tak, tu je moja nápoveda. Mohlo by ti stačiť menšie zvieratko. Nemusíš mať hneď väčšie zvieratko. Koľkokrát ti to menšie zvieratko urobí oveľa väčšiu radosť, než to väčšie zvieratko. Je totiž to príslovie o tom, že sú tam dve zvieratka, hej?
1: Jako vrabec v hrsti, holub na střeše.
2: Bingo.
3: Nekecej.
2: To je dobré.
3: Hej, tak to seš dobrej. To seš dobrej. Protože já bych pod pojmem zvířátko vůbec nepredstavovala ptáka si.
2: No tak, no trošku.
0: Což já rost podívám.
1: Zrovna u tebe.